road.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtat.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
11: Ladies and gentlemen, we interrupt this record to bring you a very special, very special, very special new
12: Club Collection.

de la chambre et que quelques gouttes de...

0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för days hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
10: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Ja, igår lördag hade vi ju en hel del regn på olika platser runt om i landet. Det blir regn även idag söndag. Och regnet och skurarna i den södra delen av landet sprider sig snabbt norrut och når södra Svealand, ja, framåt tidiga eftermiddagen. Längst i norr finns rester av gårdagens regn fortfarande kvar med fortsatt färd norrut. Annars väntas mycket moln och en del skurar över landets mellersta delar också. Några luckor med solglimtar kan väl förekomma, men i begränsad omfattning. Och i den södra delen av landet får vi idag som mest runt 20 grader. Det är väl om solen får visa sig. Annars strax under 20 grader i Götaland och Svealand, runt 15 grader i Norrland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Vi lever i en värld av ständig förändring. Ingenting som var säker igår går att lita på idag. Det är därför vi skapade Radiogodis. I Radiogodis vet du vad du får. Alla favoriter från 80-talet i en kokande nostalgitripp.

Vi fortsätter med lite musikalmusik, lite Chess. Nej, jo, Chess. Det är ju såklart, jag står här och är alldeles till med de bra låtarna. Murray Head från One Night in Bangkok.

på med egentligen bara maxi-singlar så här alldeles i början på den här sändningen. Först Mariah Carey var en maxi-singel och så hörde du en remix av One Night in Bangkok. Den var ju från Chess, precis som jag sa. Och nu fortsätter vi med Frankie Goes to Hollywood och deras låt War.

0: radiogodis.se.
1: Frankie goes to Hollywood och War. Men nu är det dags att plocka bort Maxis singlarna och plocka fram lite vanliga LP-spår. Det här är Jakob Hellman och Vara vänner. Ja, 1988 det. Producerad av Don Sundqvist. Kalas Lata.

Jakob Hellman och det stora havet hette plattan. Som sagt, 1989 kom den ut, den är inspelad 88 och 89. Det här är radiogodis, då vi spakar och mikrofoner och gramofoner och skivval och sånt där. Så är det jag som heter Mattias Nyström som står och rattar och har mig. Och nu ska jag bjuda

filmmusik var det ju, Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen och vad hette filmen? Det kommer inte jag ihåg, hette den Philadelphia? Kommer inte ihåg i alla fall, det handlar om det är Tom Hanks som spelar en en man som har fått AIDS helt enkelt, och hur hans liv förändras från en känd toppadvokat här för mig att han var till att bli en rätt utslagen person.

0: U2, The Joshua Tree, plattan som kom ut 1987. Om du frågar mig så var det en av de bästa plattorna från 1987. Vi valde With or Without You.
1: Hello.
0: Ja, men hallå.
1: It's me again.
0: Ja, men.

I wanna have some fun. Problemet med att få ner Samantha Fox på marken är att man inte riktigt kommer ner på marken, för att det är saker i vägen, skulle man väl kunna säga. Kommer jag ihåg det när jag var på 80-talet. Vi spelar ju bara 80-talsmusik, det vet ni ju i det här laget här i Radio Godis. Och det var ju också på 80-talet som jag var yngre, snyggare, vackrare och kanske inte klokare. Och egentligen så vet jag inte, jag ska inte uttala mig om det där alls. Men det var i alla fall den tiden jag då och då var ute och svängde mina lurvia i nattlivet på Stockholm. Och då var det under en period så var vi alltid fram och önskade den här Samantha Fox-låten till diskjockeyn. Så att det har många glada minnen till det. Det här är tidigare på 80-talet och det här är också något som jag tycker ruskigt bra om. Wang Chang heter de. Där får den och riktigt längta tillbaka till de här engelska klubbarna som var världsbäst, tycker jag själv, i början på 80-talet. Nåväl, vi ska låta Wang Chang ta över ord, ton och bild och allt vad det heter i Dancehall Days.

Ja just det, det var inte det att jag skulle stå här och sjunga utan jag skulle prata mellan låtarna. Ibland så leder jag mig in så i musik så jag liksom glömmer bort det lite grann. Det blir mycket såna här långa maxisinglar idag. Jag är förtjust i såna, eller egentligen så jag vet inte om jag är förtjust i såna, men jag har i alla fall många såna kvar från 80-talet. Här till exempel en fransk grupp som heter Cyrone som de gjorde ju en del egna låtar, men framförallt så gjorde de många nya versioner av typ gamla 60-talslåtar och saker, 70-talslåtar. Här är en av mina första maxisinglar som jag köpte och som jag då spelade om och om igen i början på 80-talet. Här har de satt ihop en låt som heter Freak Connection och Standing in the Shadows of Love. Jag kan väl passa på så länge och berätta att du lyssnar på Radiogodis och spelar bara godingarna från 80-talet och bara sånt vi gillar själva helt enkelt. Så det är bara att fortsätta lyssna in och som jag brukar säga, vrid upp lite högre på radion. De du har omkring det blir säkert bara glada av.

riktigt synd där, Tyrone, Free Connection, Standing in the Shadows of Love. Någon gång så tror jag att jag ska ägna ett helt program åt bara syntmusik, för det tycker jag är en bra del av 80-talet. Men det här är långt ifrån syntmusik. Det här är Electric Boogie, kan man väl säga, ZZ Top, och en skiva som heter Afterburner, som kommer ut 84. Vi väljer Sharp Dressed Man.

ZZ Top, Sharp Dressed Men. Och alla ni som har sett dem på bild vet ju att det är två av dem som har jättelånga skägg. Och så är det en kille som är slätrakad. Men å andra sidan heter han ju Frank Beard. Och beard på engelska, det betyder just skägg. Själv tycker jag det är lite humor. Vi kör lite lugnare med Imperiet. En av mina favoritplattor med Imperiet heter Blå himlen blues och kom ut 1985. Vi väljer titelspåret Blå himlen blues.

1982 så smällde det bara till i Polars skivstudio här i Stockholm. Det var Phil Collins som producerade Fridas I Know There's Something Going On-platta. Just den här låten skriven av Russ Ballard. Och det är alltså radiogodis ni lyssnar på. Det är Mattias Nyström i studion framför skivspelarna, framför mikrofonen och med massvis med bra musik redo att bara laddas upp och varvas ner och radas upp och spelas för er kära lyssnare. Radiogodis, det innebär ju bara 80-tals musik. Så, här hittar vi det här. Tycker jag själv är förfärligt bra. Så svensk musik, jag är ju ganska mycket för svensk musik. Det här är en grupp som heter Psy. Det är Anna Nederdal bland annat som sjunger den. Det är från deras första platta som heter just Psy. Och vi väljer

Rose hittat en grupp som heter Biliams Åsna. 1985 kom de ut med en platta där vi väljer låten Boogie i tunnelbanan.

One, Nisse Landgren från ett album där hela albumet heter just You're My Number One. Det här är Radio Godis och bakom spakarna står jag som heter Mattias Nyström och väljer platta efter platta efter platta som jag gillar själv. Ja, vad har vi här då? Jo, nu hör jag, nu ser jag, nu vet jag. Det är jag som har laddat plattan, så det blir inte konstigt. Christopher Cross, Ride Like the Wind från en platta som bara heter Christopher Cross och innehåller hittar från Say You'll Be Mine och Spinning till exempel. Och Never Be The Same var tror jag stora hiten där. Men vi väljer som sagt hiten Ride Like the Wind på Radio Godis.

Christopher Cross, Ride Like the Wind. Plattan kom ut 1979, men den var inte hit och låg på listorna i Sverige förrän 1980, så att jag tillåter mig att spela den ändå. Och mina damer och herrar, Al Jarreau och Boogie Down här på Radio Bodil.

1985, Ratata, och plattan som heter Sent i september, och vi valde I dina ögon. Innan dess Karamba, jag hann inte säga låten, den heter Sputnik, och Karamba, det var ju Mikael B. Tretows grupp. Nu mina damer och herrar, är det dags för Johan Lindell igen.

Lindell, en av mina favoriter här på Radio Godis. Radio Godis alltså. Mattias Nyström heter jag och jag tänkte bjuda på Adolfsson Falk nu. Är deras platta, deras genombrottsplatta som heter Med rymden i blodet. Och vi väljer krafter man aldrig känner.

det var 1982 som den kom ut med Rymden i blodet med Adolfsson Falk. Och Krafter heter den här, eller Krafter vi aldrig känner heter den här låten. Längsta spår på plattan, den är nästan 8 minuter lång. Kolla, och det här en gammal Japan-låt kan man väl säga. Gruppen heter Japan alltså. Vi väljer Visions of China och vi har hittat en remix av den som heter MN's Extended Mix helt enkelt. Det var inte mycket svårare än så.

0: radiogodis.
1: Nu har vi hittat lite svensk musik. Det här tycker jag själv är otroligt bra. Det gör jag faktiskt med den mesta musiken jag spelar. Det är det som är så trevligt, förstår jag, att få spela skivor för just dig, kära lyssnare. Jag får liksom välja favoritlåtar. Här är Mikael Rickfors och Communication.

men det är ju det jag sagt, man måste prata med varandra. Communications, det här är Mikael Wikfors. Och det är radiobodis, vid spakarna står Mattias Nyström. Och han, det vill säga jag ska inte prata om mig själv i tredje person, utan jag ska prata rakt till dig, kära lyssnare. Nu ska jag bjuda på Human League.

Human League, den mänskligaste av alla ligor. Där heter plattan. Stora hitten var Don't You Want Me Baby i Sverige. Men vi valde Love Action.

George Harrison. Om ni kommer ihåg er rockhistoria rätt, så är det ju han som spelade bas och ibland gitarr i The Beatles. Här var en solo från en plats som heter Cloud Nine, som kom ut i mitten ungefär 80-talet, slutet kanske av, jag minns inte riktigt, men 80-talet i varje fall. When We Was Fab, när han berättar lite hur han tyckte det var på gamla Beatles-tiden. Och bland annat så har han med sig, eller hade med sig Ringo Starr på den här inspelningen.

detta tar med Mauro Scocco i spetsen och Jackie, en singel som kom ut i februari 1983. Jaha, mina damer och herrar, radiogodis. Mattias Nyström står framför spakar och skivval och spelar bara favoritlåtar hela tiden. Det är väl trevligt både för mig och förhoppningsvis för er också. Dags för Johan Lindell, en av mina stora favoriter. Nu blir låten Vi faller.

0: Fader Lutz heter plattan med Johan Lindell och låten Vi faller.
1: När Mattias spelar kan ingen höra dig skrika.
2: Not this record! Not this record!

problem Orup. Det verkar som hans dam är liksom borta på något sätt, och han letar och letar och letar men kan inte hitta henne. Mattias Nyström här med Radiogodis och just nu Mikael D. 1983, ha, det rimmar ju, var inte ens meningen. Gjorde han en singel, det här var liksom, han var, blev aldrig något vidare känd, men den här låten är många som känner igen. Hurra, hurra, vad det är roligt.

enkel det. Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva. Men själv undrar ifall det verkligen var så där roligt i Moskva på 80-talet. Nej, då tror jag det var betydligt bättre i New York, där man bara eldade ner husen när man hade tråkigt.

om talande huvudena, talking heads och burning down the house. Och ni förstår ju att det bara var en alliteration till texten burning down the house när jag sa att de brände ner massa hus på 80-talet i New York. Det gjorde de naturligtvis inte speciellt mycket. Här på Radio Godis med Mattias Nyström får man tåla såna här konstiga påståenden. Och så får man tåla massvis med musik från 80-talet. Vad sägs om Tears for Fears och Sowing the Seeds?

Det är David Size, Kim Carnes. Ja, hon gjorde många bra låtar. Jag ska spela mer av henne någon gång. Jag har en favorit, en lugn favorit med henne, som heter Mistaken Identity. Vi ska bjuda på Frank Zappa.

gotta shake it, baby. You gotta shake it, you gotta shake it. Steely Dan on Babylon Sisters. Swing it from there. It's soft. Jag gillar det här. Sånt här som passar perfekt att spela i bilen till exempel, när man glider fram lite långsamt med nervävade rutor efter en varm sommargata. Men det finns ju mycket sådana låtar. Vi fortsätter, tycker jag, lite i samma stil. Hon håller med där, Tina Turner. Och, hon, ja, sjunger lite i bakgrunden helt enkelt. Hon har gjort massvis, massvis, massvis med hits, Tina Turner. Och det här är en av mina favoriter som heter Private Dancer. Som du får här på Radio Godis med Mattias Nyström.

verkligen bra där, Tina Turner, Private Dancer. Om man är sån här private dancer i Asien till exempel, så gäller det väl att veta hur man för sig i de finare sarongerna. Nej, det kanske inte var så roligt. Vi gör så här, vi tar bort Tina Turner och så där jag byter ut. Svenskt ska vi höra nu. Jag har lovat för någon månad sedan så spelade jag en låt som heter Säg stopp, så stannar jag med Major Tom. Och så lovade jag att spela deras stora hitlåt som kommer nu. Den heter Vatten från månen.

Ja, inte för att jag riktigt vet hur det går till, men på något sätt har major Tom fått tag på en tjej som är som vatten från månen, vad nu det innebär. Vad sägs om lite engelsk, vad kallar man det? New wave eller något? Smiths och Panic.

ska ni få ett litet tips av mig alldeles gratis, ni som är diskjockey. Så att ringer Morrissey eller någon annan av grabbarna i Smith och frågar ifall du kan komma till ett ödsligt ställe och spela låtar, då nej, tacka nej, säg att du är upptagen att ha en kaka i ugnen eller något sånt där. För att den här panic, den hang the DJ, jag tycker inte det låter speciellt trevligt. Det tycker

Många bra låtar. Spend a Ballet. Här hörde vi Communications. Andra hittar de har gjort det ju Gold, till exempel True Lifeline och I'll Fly For You tycker jag väldigt bra om också. Det blir en annan gång det. Jag har funderat lite på det här med tecknad film. Den här filmen Bilar, ifall ni vet den. De kör ju på sommardäck hela tiden. Men ser man den med barn här i Sverige, då har de ju lagt ner jättemycket jobb med att dubba den. Hur går det ihop egentligen?

00, mina damer och herrar. Och ursäkta mig, Främmande natt heter den här. Jag tycker det är en fantastiskt bra låt, om du frågar mig i varje fall. Ska vi se vad jag har hittat fram här nu. Donny Lander, Raymond Talaband.

0: Jan Ölander, Raymond Tana Band live 1984, 5 december, inspelad på Göta Lejon. Och i publiken satt en 18-årig, blott 18-årig Mattias Nyström. Det vill säga jag, och tyckte det var fantastiskt bra.
1: Mattias Nyström, kan du med ett ord förklara varför du blev diskjockey?
2: Could I have your attention, please? Thank you.
0: Thank you.

Den Read Network och get to you här på Radio Godis. Och hoppsan, nu får jag information här om att min fru lyssnar, så det är bäst jag skärper mig hårt. Här är Prince och...

The Funky Music här på Radio Godis. Radio Godis, det innebär bara musik från 80-talet och det är den bästa musiken ifall du frågar oss som jobbar här just på Radio Godis. Det finns ju så mycket olika, det händer så fantastiskt mycket åt alla spretiga möjliga olika håll på 80-talet. Ja, det är ju i prejämt så massor av olika slags musik och här på Radio Godis så försöker vi plocka lite av varje, alla sorter. Här är svensk, Mikael Wiehe och Jök Ungen. Och Radio Godis.

Jajamensan, Mikael B. Jag tyckte det är riktigt bra. Det här var singelmixen av Gökungen. Nu mina vänner, en av mina favoritproggrupper.

Eva Sonne som bara sjunger och sjunger, så att man får inte en syl här i vädret som radiopratare. Mot stjärnorna heter den här plattan som kom ut 83 från början. Och äntligen har den släppts på CD. Det har jag väntat länge på. Men Roxy Music med Brian Ferry i spetsen live. Det här är inte ofta man hör, i alla fall inte på radion. Vi väljer While My Heart Is Still Beating från Avalon-plattan. Så passa på och njut.

0: Mina damer och herrar, nu är det på det här sättet att vi gör en mycket kort paus för reklam. Men stanna kvar så kommer vi strax tillbaka med jättebra låtar.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: Ja, igår lördag hade vi ju en hel del regn på olika platser runt om i landet. Det blir regn även idag söndag. Och regnet och skurarna i den södra delen av landet sprider sig snabbt norrut och når södra Svealand, ja, framåt tidiga eftermiddagen. Längst i norr finns rester av gårdagens regn fortfarande kvar med fortsatt färd norrut. Annars väntas mycket moln och en del skurar över landets mellersta delar också. Några luckor med solglimtar kan väl förekomma, men i begränsad omfattning. Och i den södra delen av landet får vi idag som mest runt 20 grader. Det är väl om solen får visa sig. Annars strax under 20 grader i Götaland och Svealand, runt 15 grader i Norrland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Ja, igår lördag hade vi ju en hel del regn på olika platser runt om i landet. Det blir regn även idag söndag. Och regnet och skurarna i den södra delen av landet sprider sig snabbt norrut och når södra Svealand, ja, framåt tidiga eftermiddagen. Längst i norr finns rester av gårdagens regn fortfarande kvar med fortsatt färd norrut. Annars väntas mycket moln och en del skurar över landets mellersta delar också. Några luckor med solglimtar kan väl förekomma, men i begränsad omfattning. Och i den södra delen av landet får vi idag som mest runt 20 grader. Det är väl om solen får visa sig. Annars strax under 20 grader i Götaland och Svealand, runt 15 grader i Norrland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: Ja, igår lördag hade vi ju en hel del regn på olika platser runt om i landet. Det blir regn även idag söndag. Och regnet och skurarna i den södra delen av landet sprider sig snabbt norrut och når södra Svealand, ja, framåt tidiga eftermiddagen. Längst i norr finns rester av gårdagens regn fortfarande kvar med fortsatt färd norrut. Annars väntas mycket moln och en del skurar över landets mellersta delar också. Några luckor med solglimtar kan väl förekomma, men i begränsad omfattning. Och i den södra delen av landet får vi idag som mest runt 20 grader. Det är väl om solen får visa sig. Annars strax under 20 grader i Götaland och Svealand, runt 15 grader i Norrland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Svensson med Captain Keen. Bakom namnet döljer sig tyska producenten Alex Klopp-Rogge. Skivbolaget EMI var så säkra på att den här låten skulle slå att de tryckte superhit rakt på skivomslaget. Men effekten blev den motsatta, så detta blev Captain Keens enda singel.

Pearly Gates, eller Viola Billups som hon egentligen heter. Sångerskan med karriär som sträcker sig ända bak till 60-talet. Det här försöket till comeback på 80-talet är signerat gänget bakom Sinitas hit So Macho. Till och med omslaget har en snarlik design. Action heter singeln från 1985. Vi dansar vidare till New York och en låt som heter så här.

var det patenterade soundet från producenten Chris Barbosa, mannen bakom hits som Shannon's Let the Music Play och Nolan Thomas' Joe Little Brother. Här har han tagit sig an nu och tjejen Ellie Brown 1984. Låten heter Don't Hang Up. Q-Feel heter nästa band. Engelsk New Wave band som var med i den engelska uttagen till Eurovisionsslagen 1982 med låten vi ska höra. Där hamnade låten på en bottenplacering men fick lite nytt liv året senare då den ingick på soundtracket till ungdomsfilmen Girls Just Wanna Have Fun. Men några listplaceringar blev aldrig för Q-Feel.

Dancing in Heaven, Orbital Bebop, är den fullständiga titeln på den där singeln från brittiska Q-Feel. Bandets sångare och låtskrivare Martin Page gick sedan vidare och blev framgångsrik låtskrivare. We Built This City med Starship och These Dreams med Heart är två hits han ligger bakom. Nu för tiden är han aktiv som artist igen och släppte sin senaste platta 2012. Men detta var alltså 30 år tidigare, 1982, med bandet Q-Feel. Colin Jennings och Steve O'Donnell heter två killar som skrev och producerade många brittiska disco-singlar på 80-talet. Här har de under bandnamnet Konjac slagit sig ihop med sångerskan Safir. De har återanvänt en låt de skrev och spelade in redan på 70-talet med bandet Midnight, men som fick en ny chans 1986.

singel Postdisco där från Konjac med sångerskan Safir bakom mikrofonen. 1986 kom den där singeln Don't Bother to Knock. Festen förflyttar sig nu ner till stranden. 1985 var året då belgiska Frankie Paolo siktade på en sommarhit med en låt som heter

få listfloppar faller väl så handlöst som sommarhits när de inte slår. Frankie Paolo kallar sig den här killen. Bakom namnet höll sig Frank de Grys, en belgare med förflutet i discoduon Night Force. 1985 släpptes den här sommarplågan som kom av sig. Que pasa mañana. Veckans ABBA då. Christy Allen var en peak poppersångerska hemmahörande i Australien i samma artistiska fåra som China Eastern. 1980 satsade hon internationellt med

Låten är skriven av Terry Britten som senare skulle få stor framgång med parhästen Graham Lyle. Tillsammans skrev de bland annat What's Love Got To Do With It och We Don't Need Another Hero och Tina Turner. Men detta var så några år tidigare åt Christy Allen, en brittisk tjej som hade en karriär i Australien. 1980 kom He's My Number One. Låtskrivaren Jacques Morali fick jag tillfälle att presentera för några program sedan när vi lyssnade på David Dean. Han ligger även bakom låten vi ska höra nu. Ray Stevens heter mannen som sjunger. Han var sångare i en sen upplaga av Village People. Deras sista hit, Sex Over the Phone, är det Ray som sjunger till exempel. Här tar han ton i ledmotivet från filmen med samma namn i Cat.

heter den där låten. Och så är den en film baserad på korta noveller av Stephen King som kom 1985. Ray Stevens från Village People var det som sjöng ledmotivet. Minns ni att vi lyssnade på svenska bandet Spargo för några avsnitt sedan? Bandet tvingades ju att ändra till att stava med Z efter klagomål från ett holländskt band. Och vips så dyker det där holländska bandet upp i skivhögarna här. Bandet hade stora framgångar i hemlandet, men försöken att slå utomlands misslyckades. Vi ska lyssna på singeln Just For You.

1981 kom den där svängiga singeln från holländska Spargo, Just For You heter den. Med rötterna i mods- och soulklubbarnas värld försökte Wolverhampton-bandet Making Time göra sin egen variant av Northern Soul på några skivor i 1980-talet. Vi ska lyssna på den The Jam-doftande Here Is My

var Make in Time. Mest namnkunniga av medlemmarna blev gitarristen Martin Blunt som senare skulle bilda britpopbandet Charlatans. Here is my number heter den här singeln från 1985. Vi varvar ner det här kalaset med lite elegant brittisk pop, men visst svänger det ändå lite om Andy Pollack, en soul-influerad ung man som konkurrerar om samma utrymme som till exempel

80-talskillen som gjorde den här singeln och några till i slutet av 80-talet. Vi hörde Mermaids från 1988. Festen börjar lida mot sitt slut här. Snart tänder vi taket och börjar förbereda nästa avsnitt av Never Greens. Ha det bra tills dess och på återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.
4: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare.
7: Och Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: Vibrerande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning. Och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag. Och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
3: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.